ndani ya rumba Owor Ominde Jasuba, salimia Sam wa Kiaga pamoja na meya wa Nairobi Bwana Geoffrey Majiwa.

anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua, anapiga kanzu, anapiga kanzu, amechenga defenders, amechenga defenders, anapatia Raila, anapatia Raila, eh, Raila na mpira, Raila na mpira, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kichwa, anafanya maduido, anafanya maduido, wanda imefurika, wanda imefurika, mashabiki.